Lach et gogo, abat et holongot et u heyut ho eya ndahalt seed. Jo edi ayedo, yilze so a conke the hajit inigi elako jo eya deed ho la hak ejit at the hakye, beninadi atot ho lach et geko e hawan bits magic kojit inchigo, yat eta ne ko di to lach et gogo, kin hawana yilcho at hina yilcho. Ado beshe chi be dat il tleegi da. Ajit ad e in tsiskot e. Diet ho laj e da hak yego. Ado lat na has ago. Nle yego kidahani ade jo ade e ya sej do. Dan zil da yil leko sej be da da ha joshle. E kut o e ya e hos akot e diet ho laj e da hak yego. Akot ho laj e goko jo e to dan chongi da. Et ego eia ad ebilltei gill et hod lan ligo erota twyd lanigida ad eia gill.